Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkie, sot është enjte 28 janar 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelit të Turksat 3A dhe 4A dhe në internet në trtdine.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Gjeoekonomike si dhe programi kulturor Gjurmët Turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vim.

në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Korpusi i Gardës Revolucionare e Tiranit tha të njëjtën herë se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se uraniumi i pasuruar nuk është pjesë e bisedimeve aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin dhe Izraelin se synojnë rrëzimin e regjimit dhe coptimin e vendit përmes rrugëve diplomatike. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar hapur Omanin me sulm ushtarak nëse nuk binden, duke palajmëruar se Shëbaja nuk do të lejojë kontrollin e ngushtit strategjik të Hormuzit. Ky palajmërim vjen mes negociatave të tensionuara për përfundimin e luftës me Iranin dhe përpjekjeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Izraeli nisi sulme të reja ndaj objektivave të Hizbullahut në jug të Libanit pas urdhave për evakuim në qytetin e Tires. Përshkallëzimi vjen ndërsa Tel Avivi palajmëron në zgjedhim të operacioneve ushtarake dhe palët po përgatiten për bisedime ju të mbahen të premten në Pentagon. Norvegjia do të vendoset nën ombrellën bërthamore të Francës pas në shkrim të një marrëveshje të re mbrojtjeje mes Parisis dhe Oslos. Kryeministri i Norvegjisë tha se vendimi lidhet me përkesinë e situatës së sigurisë në Evropë dhe riarmatimin e Rusisë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha të njëjtën herë se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve Tasnim të Iranit, Garda Revolucionare tha se sulmi hakmarrës së ndodhi në orën 4:50 minuta të mëngjesit disa orë pas asaj që e përshkroi si një sulm amerikan në një pikë pranë aeroportit të qytetit Portual duke përdorur preva ajrore. Kjo përgjigje është një palemarim serios në mënyrë që armiku të di se agresioni nuk të mbetet pa përgjigje dhe nëse përsëritet përgjigja jon do të jetë më vendimtare, tha Garda. Nuk pati përgjigje të menjëhershme nga ushtria amerikane. Më herët gjatë ditës një zyrtar amerikan pati thënë se forcat amerikane kishin goditur 4 dron iranian që përbënin një kërcënim pranë ngushticës së Hormuzit dhe kishin goditur gjithashtu një stacion kontrolli toksor iranian në Bandar Abbas që po përgatitej të lëshonte një dron të pestë. Këto veprime ishin të matura, thjesht mbrojtëse dhe kishin për qëllim ruajtjen e armpushimit, tha zyrtari i cili foli në kushte anonimiteti. Sulmet e fundit erdhën pasi Komanda Qendrore Amerikane, CENTCOM, më herët këtë javë konfirmoi një raund të mëparshëm sulmesh në jug të Iranit që synonin vendet e lëshimit të raketave dhe anijet iraniane që dyshohet se përpiqeshin të vendosnin mina. Irani i dënoi këto sulme si një shkelje të rëndë të armpushimit. Më parë, duke komentuar mbi gjendjen e negociatave për të dhënë fund luftës kundër Iranit, presidenti Donald Trump tha se nuk është i kënaqur me të, por ne do të jemi ose kjo ose do të na duhet ta përfundojmë këtë punë, ka thënë ai. Tensionet rajonale u rritën më 20 shkurt të këtij viti kur Shëbaja dhe Izraeli nisën sulme të papritura ndaj Iranit, duke bërë që Teherani të hakmerre me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në të gjithë rajonin dhe të mbyllte ngushticën e Hormuzit. Një armpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanes, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Trumpi më vonë e zgjati armpushimin për një kohë të pacaktuar duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës strategjike ujore.

nëntëmbëdhjetë, dhe duke thënë periodikisht se një marrëveshje paqeje është afër. Ndërkaq Irani ka bërë të ditur se çështja e uraniumit të tij të pasuruar nuk përfshihet në negociatat aktuale me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lajmi u konfirmua nga zëvendës sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, Ali Bakëri. Gjatë punimeve të një konference ndërkombëtare për sigurinë në Moskë, Bakëri saktësoi se kjo temë nuk është pjesë e agjendës së bisedimeve. Ky reagim pason deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump, i cili kërkoi që rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit të transferohen menjëherë në SBA për tu gjësuar ose të shkatërrohen në një vend tjetër të pranueshëm. Këto zhvillime diplomatike të ndërmjetësuara nga Pakistani synojnë të japin fund konfliktit që nisi pas sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat u pasuan nga kundërpërgjigja e Teheranit. Pavarësisht të procesit diplomatik, Ministria e Inteligjencës e Iranit deklaroi se qëllimi strategjik i Washingtonit dhe i Tel Avivit mbetet përmbysja e Republikës Islamike dhe ndarja e vendit. Përmes një komunikate për mediat vendase, ministria theksoi se armiku po ndjek tashmë me mjete të tjera objektivin e rrëzimit dhe coptimit të vendit, synim të cilin sipas Teheranit nuk arriti ta realizonte përmes sulmit ushtarak. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lëshuar një palajmërim të ashpër për Omanin, duke deklaruar se shteti i gjirit duhet të arrijë urtë, në thonjsa, ose në të kundërt mund të përballet me një sulm ushtarak të Amerikës. Gjatë një mbledhjeje kabineti në Shtëpinë e Bardhë, kryu i administratës amerikane u shprese Omani duhet të sillet si gjithë të tjerët, duke shtuar se pala omane e kupton qartë këtë mesazh. Deri më tani, mbeten të paqarta arsyet specifike që shtyjnë në presidentin Trump drejt këtyre deklaratave, ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk ka planuar të bëjë komente të mëtejshme. Omani ka shërbyer më herët si një ndërmjetës kyçëm midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Megjithatë, raportet e fundit sugjerojnë se ky vend po bashkëpunon me Teheranin zyrtar për të vendosur një sistem tarifor për anijet që kalojnë në ngushticën e Hormuzit, një kërkesë kjo kryesore e Iranit gjatë negociatave për të dhënë fund luftës. Një enklav e Omanit ndodhet në skajin jugor të kësaj ngushtice, pikërisht përballë rrugës ujore kritike që kontrollohet nga Irani. Presidenti Trump rithekësoi se ngushtica përbën ujra ndërkombëtare dhe nuk do të kontrollohet nga askush, duke siguruar se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të mbikëqyrin zonën. Lidhur me ecurin e bisedimeve për përfundimin e konfliktit, Trumpi u shprej pakënaqur nga rezultatet deritanishme, por shtoi se Irani ka filluar të lëshojë pe në pikat e kërkuara. Sipas tij, Teherani është mjaft i interesuar për arritjen e një marrëveshje, por ende nuk është arritur faza përfundimtare. Ndërsa zyrtarët në SBA dhe vendet të tjera shfaqen me optimizëm të kujdesshëm për zyrtarizimin e një marrëveshjeje paqeje, pikpyetjet shtohen nëse ky akord do të përfshijë edhe rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit. I pyetur nëse do të pranonte që ky material bërthamor të merrej në mbrojtje nga Kina ose Rusia, presidenti amerikan u përgjigj prerazi se një skenar i tillë nuk do ta bënte të ndihej komod. Kujtojmë këtu se tensionet rajonale arritën kulmin më 28 shkurt të këtij viti, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën sulme të papritura ndaj Iranit. Teherani u përgjigj me bleshëri dronësh dhe raketa ndaj objektivave në mbar rajonin, duke bllokuar njëkohësisht edhe ngushticën e Hormuzit. Lufta në lindjen e mesme po i shtyn vendet të hapin rrugë të reja furnizimi dhe të orientohen drejt burimeve vendase për të përballuar krizën më të madhe energjetike në botë, deklaroi të njëjtën Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha se bota ndodhet në mes të krizës më të madhe të sigurisë energjetike që ka përjetuar ndonjëherë. Besoj se kjo do të riformësoj strategjitë globale të investimeve duke sjell ndryshime të ngjashme me ato që përjetoi sektori energjetik pas krizave të naftës në vitet 70, u shpreh ai në raportin Investimi Botëror në Energji të publikuar nga Agjencia Energjetike e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD. Sipas raportit, po intensifikohen përpjekjet si nga vendet prodhuese ashtu edhe nga ato konsumatore për të diversifikuar rrugët tregtare dhe burimet e energjisë, përmes ndërtimit të tubacioneve të reja dhe infrastrukturës së furnizimit, si dhe përmes shfrytëzimit më të madh të burimeve energjetike vendase. Agjencia vlerëson se investimet globale në energji do të arrijnë në 3.4 trilion dollar gjatë vitit 2026, pak më shumë kjo krahasuar me një vit më parë. Prej kësaj shume, rreth 2.2 trilion dollar do të dedikohen për rrjetet energjetike, magazinimin, karburantet me emetime të ulta, energjinë përthamore, burimet e rinovueshme, eficiencën energjetike dhe elektrifikimin. Ndërkohë, rreth 1.2 trilion dollar pritet të investojnë në naftë, gaz natyror dhe qymir. Raporti parashikon që investimet në naftë të bien për të tretin vit radhasi në vitin 2026, duke zbritur nën 500 miliard dollar.

0: Pavarësisht arritjes së çmimeve të naftës së bruto. Kjo lidhet me pasiguritë për kohëzgjatjen e çmimeve të larta, kufizimet e furnizimit dhe ngushtimin e tregut të platformave detare të shpimit. Në të kundërt, investimet në gazin natyror pritet të arriten në 330 miliard dollar, niveli më i lartë në një dekadë, të mbështetura nga projektet e reja për eksportin e gazit të lëngëzuar, veçanërisht në SBA dhe Katar. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë thekson gjithashtu se vendet i portuese të naftës po orientohen drejt burimeve energjetike vendase, kryesisht energjisë rinovueshme, energjisë bërthamore dhe qymirit. Sipas raportit, investimet në energjinë rinovueshme pritet të arrinën në rreth 665 miliard dollar në vitin 2026, ku vetëm energjia diellore do të përfitojë rreth 365 miliard dollar. Ndërkohë, investimet në energjinë bërthamore pritet të tejkalojnë 80 miliard dollarë në vit, ndërsa ato në qymir do të arrinën në 180 miliard dollar. Niveli më i lartë këy në 10 vitet e fundit. Vetëm Kina do të përbëjë afërsisht 70% të shpenzimeve globale për furnizimin me qymyr, ndërsa disa vende aziatike mund të zgjasin funksionimin e termocentraleve ekzistuese me qymyr për të forcuar sigurinë energjetike. Agjencia shton se investimet në furnizimin dhe infrastrukturën elektrike pritet të arrijnë në afro 1.6 trilion dollar në vitin 2026, përfshirë rreth 550 miliard dollar për rrjetet energjetike, ndërsa investimet në magazinimin me bateri pritet të kalojë në 100 miliard dollarët.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite njoftoi të njëjtën se ka nisur sulme të reja ndaj infrastrukturës së Hezbollahut në zonat përreth qytetit jugor libanez të Tires, pasi më herët u kishte bërë thirrje banorëve të evakuoheshin. Një ditë më parë Izraeli shpalli si zona lufte në thonjze të gjitha territoret në jug të lumit Zahrani, rreth 40 kilometra nga kufiri, përfshirë edhe qytetin e Tires, duke palemëruar sulme ndaj Hezbollahut, grupit të mbështetur nga Irani. Palemërimi gjerë i pari këtij lloji që prej armpushimit të 17 prillit u publikua në kohën kur shumë libanesë po përpiqen të festojnë Kurban Bajramin. Në një urdhër të ri evakuimi për disa lagje të Tires, ushtria izraelite deklaroi se ishte e detyruar në thonjza të ndërmarrë veprime të forta kundër Hezbollahut. Më pas ajo konfirmoi nisjen e sulmeve ajrore ndaj objektivave që i cilësoi si infrastrukturë të grupit. Agjencia Shtetërore Libaneze Lajmeve NNNA raportoi se dy val sulmesh e goditën qytetin dhe zonat lindore të tij, duke shkaktuar zjarr dhe dëme në ndërtesa Baribi. Ndërkohë Izraeli deklaroi se do të intensifikojë operacionet ushtarake në Liban, ndërsa Hezbollahu njoftoi për përleshje me forcat izraelite pranë të ashtu quajturës Via e Verdhë në jug të vendit. Shefi i ushtrisë izraelite Eyal Zamir tha se operacionet po zgjerohen për të shkaktuar goditje edhe më të rënda Hezbollahut. Sipas ministrisë libaneze të shëndetësisë, numri viktimave që nga rifillimi i luftës më 2 mars ka arritur në 3269 persona. Ushtria libaneze njoftoi gjithashtu se një ushtar i saj u vran në një sulm izraelit në jug të Libanit. Ndërkohë, bisedime mes delegacioneve ushtarake të Libanit dhe Izraelit pritet të zhvillohen të premte në Pentagon, në kuadër të përpjekjeve për arritjen e një armpushimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rivendosur sanksionet ndaj Francesca Albanese, eksperte e Kombeve të Bashkuara për territoret palestineze e njohur për kritikat e saj të ashpra ndaj Izraelit. Vendimi erdhi pasi një gjykat apeli rrëzoi një urdhër të mëpashëm që ndalonte ndërmarrjen e këtij veprimi. Sipas një njoftimi të publikuar në faqen e Departamentit Amerikan të Thesarit, sanksionet e rivendosura e fusin Albanesen në listën e zezë globale, duke i pamundësuar përdorimin e kartave kryesore të kreditit dhe kryerjen e transaksioneve bankare. Albaneze, me shtetësi italiane, ka qenë një kritike e vazhdueshme e trajtimit që Izraeli po u bën palestinezëve në cilësinë e saj si raportuese speciale e Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut për territoret palestineze të pushtuara. Vendimi i thesarit amerikan pasoi një urdhër të së premtes nga gjykata e apelit, e cila pezulloi përkohësisht vendimin e mëparshëm, ndërsa po shqirton themelin e çështjes. Padia ishte ngritur nga bashkëshorti i Albanezes, Massimiliano Cali, në emër të fëmijës së tyre, shtetës amerikan dhe ende imitur. Që nga tetori i vitit 2023, Albaneze ka qenë ndër zërat më kritikë ndaj Izraelit të lidhur me luftën në Gaz. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, duke njoftuar sanksionet ndaj saj në muajin korrik të vitit të kaluar, e akuzoi Albanesen se ka shprehur antimizëm të hapur, mbështetje për terrorizmin dhe përbuzje ndaj SBA-s, Izraelit dhe Perëndimit. Ushtria amerikane goditi një anije të dyshuar për trafik droge në pajisorin e lindor, duke vrarë dy persona, njoftoi komanda jugore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë të publikuar në platformën X të mërkurën, komanda jugore tha se

Informacionet e inteligjencës konfirmuan se Ania po lëviste përgjatë të rrugëve të njohura të trafikut të drogës të pajisur lindor dhe ishte e përfshirë në operacionet të trafikimit të narkotikëve. Sipas njoftimit të gjatë operacionit u vranë dy narkoterrorist meshkuj, ndërsa nuk pati të lënduar nga radhët e forcave ushtarake amerikane. Ngjarja është pjesë e një fushate më të gjerë ushtarake kundër anijeve të dyshuara për trafik droge në rajon, ku që nga shtatori vitit të kaluar kanë humbur jetën të paktën 194 persona. Operacioni i quajtur Heshta e Jugut nisi në fillim të shtatorit, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja ndodhet praktikisht në luftë me kartelet e drogës që veprojnë nga Amerika Latine. Një konflikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës për Tajvanin mund të çojë në përshkallëzim bërthamor, ndërsa të dyja ushtritë ka gjasa të ndërmarrin operacione të gjera kundër qendrave komanduese dhe sistemeve të komunikimit të rivalit. Pranimërimi u bë nga Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike me selin në Londër. Në një vlerësim strategjik të publikuar para forumit vjetor të mbrojtjes Shangri-La Dialogu në Singapore, instituti thekson se bota ndodhet në prag të një gare të rearmatimi bërthamor me rajonin e Azi Pajisorit në qendër. Sipas raportit, shtetet e rajonit po zgjerojnë arsenalet bërthamore, ndërsa vendet pa armë bërthamore po zhvillojnë kapacitete goditëse me rreze të gjatë veprimi, duke arritur rreziqet për stabilitetin strategjik. Çështja e Tajvanit, konfliktin në Iran dhe pasiguritë mbi angazhimin amerikan në rajon pritet të dominojnë diskutimet në konferencën që do të zhvillohet nga 29 deri më 31 maj dhe që mbledh ministra, general, diplomat, drejtues shërbimesh informative dhe profesues të industrisë së armëve. Raporti prej 156 faqesh analizon mënyrën se si mund të zhvillohet një konflikt për Tajvanin. Sipas raportit në fjalë, Kina do të synonte të mbante larg SBA-n dhe aleatët e saj, ndërsa Washingtoni do të përpiqej të forconte qëndrueshmërinë e Tajvanit. Një konflikt me Kinën do të rrezikonte përshkallëzim potencialisht edhe në nivel bërthamor për shkak të rëndësisë strategjike që Tajvani ka për Pekinin, thuhet në vim të raportit. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike me selinë në Londër vlerëson gjithashtu se aktualisht mungojnë mekanizmat e qartë të komunikimit dhe rregullat që do të shmangnin goditjen reciproke të sistemeve kyçe të komandës, kontrollit dhe inteligjencës ushtarake. Eksperti i institutit Daniel Salisbury deklaroi se marrëdhëniet bërthamore mes SBA-s dhe Kinës mbetën të vështira, ndërsa mungon tradita e dialogut për kontrollin e armëve që ekzistonte dikur mes SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Sipas një raporti të Pentagonit publikuar në muajin e dhjetor, Kina synon të disponojë rreth 1000 koka bërthamore deri në vitin 2030. Federata e Shkencëtarëve Amerikanë vlerëson se Rusia ka rreth 4400 koka bërthamore aktive, SBA-ja 3700, ndërsa Kina ka rreth 620. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se javët në vijim do të jenë të rëndësishme në thonjza për të ndërmarr hapa vendimtar përpara në procesin e antrasimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Në një postim bërë në platformën X të mërkurën, von der Leyen bëri të ditur se gjatë një bisede telefonike që ajo ka patur me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, diskutoi mbi rrugën e Ukrainës drejt antrasimit në BE. Javët e ardhshme do të jenë të rëndësishme për të ndërmarr hapa vendimtar në procesin e antrasimit, shkruaj ajo. Von der Leyen riktheksoi gjithashtu mbështetjen e plotë të Evropës për Ukrainën, ndërsa Rusia sipas saj po e intensifikon luftën brutale të agresionit. Ajo theksoi se sistemet e mbrojtjes ajrore, dronët dhe kapacitetet kundër dronëve janë ndër prioritetet më urgjente të mbrojtjes për Evropën, duke shtuar se Ukraina do të integrohet plotësisht në këto përpjekje. Presidenti i Komisionit Evropian deklaroi gjithashtu se kredia për mbështetjen e Ukrainës do të jap një kontribut jetik për nevojat mbrojtëse të Kievit. Vetëm gjatë këtij viti, kredia në fjalë do të sigurojë 28.3 miliardë euro, afërsisht 3 miliard dollar, për të ndihmuar në mbulimin e nevojave ushtarake të Ukrainës, tha von der Leyen. Norvegjia do të vendoset të nën ombrellën bërthamore të Francës, deklaroi kështu kryeministri norvegjes Jonas Gahr Store, ndërsa në Evropë po shtohen shqetësimet e lidhur me angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sigurinë e rajonit. Ky hap konsiderohet i rëndësishëm për Norvegjinë, e cila prej kohësh është konsideruar një vend atlantikist, që e ka mbështetur sigurinë e saj te lidhjet e ngushta me Washingtonin. Kryeministri Norvegjes udhëtoi të mërkurën drejt Parisit për të takuar me presidentin francez Emmanuel Macron dhe për të nënshkruar një marrëveshje të re mbrojtjeje me Francën. Marrëveshja përfshin edhe për pjesëmarrjen e Norvegjisë në një nismë të udhëhequr nga Franca për armët bërthamore. Po e bëjmë këtë në dritën e situatës së sigurisë në Evropë, përfshirë riarmatimin masiv të Rusisë edhe në fushën bërthamore, si dhe faktin që ajo po zhvillon një luftë plot kundër një tjetër vendi evropian, tha kryeministri norvegjes Stor për agjencinë norvegjeze të lajmeve NTB.

Aiteksojus e gjatkohës së paqes, nuk do të vendosen armë bërtamore në territorin norvegjes. Norvegjia, me rreth 5.6 milion banor, është antare NATO-s, por jo e Bashkimit Evropian, dhe ndan kufi me Rusin në

Më i fundit që përfiton nga mbrojtja bërthamore e Francës pas Polonisë dhe Lituanisë, të cilat gjithashtu ndajnë kufi me Rusinë. Si pas Federatës Shkencëtarëve Amerikanë, Rusia dhe SBA-ja janë fuqitë më të mëdha bërthamore në botë me mbi 5.000 koka bërthamore se cila.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dhe tani të nderuar dëgjues, kemi interval muzikal të ndjekim së bashku këngëtarin Tarkan në këngën e tij me titull Istanbul Alıyor, Stambolli po qan. Dëgjojmë të këndshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 maj. Si sot më 585-ën para erës sonë, mbreti aliat i Lidianëve dhe ai Ciasar i Medëve po luftonin kundër njëri tjetrit në betejën e Halisit, kur një eklips diellor ndodhi saktësisht siç ishte parashikuar nga Tali i Miletit, filozof dhe matematikan grek. Eklipsi solli një armpushim duke bërë që kjo betejë të quhet ndryshe dhe Beteja e Eklipsit. Njohja e kësaj date të sakt ka mundësuar llogaritjen e datave të shumë ngjarjeve historike të tjera në antikitet. Në këtë datë të vitit 622, myslimanët e parë të cilët marguan nga Meka për t'i shpëtuar dhunës dhe persekutimit të kundërshtarëve të Islamit, përfunduan hijretin apo shpërnguljen duke mbërritur në Kuba, një fshat vetëm 3 kilometra larg Medinës. Të njëjtën ditë të 1812-s, shteti Osman dhe Rusia nënshkruan traktatin e Bukureshtit. Kjo marrëveshje i dha fund luftës 6 vjeçare që kishte shpërthyer ndërmjet tyre më 1806-ën. Si sot në vitin 1830, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Andrew Jackson, nënshkroi ligjin për strehimin e indigjenëve, akt ky që i detyronte lëkurkuqt të largoheshin nga atheu autokton i tyre dhe që mundësonte dëbimin e lëkurkuqëve në vende të tjera. Në këtë datë të 1913-s, në shtetin Osman u themelua Shoqata e Përmirësimit të Gjendjes së Grave, e cila konsiderohet si organizata feministe turke e parë. Të njëjtën ditë të vitit 1918, Këshilli Kombëtar i Azerbajxhanit i kryesuar nga Mehmet Emin Resulzade shpalli në kryeqytetin Tbilisi të Gjeorgjisë pavarësinë e Republikës Demokratike të Azerbajxhanit. Pavarësisht ekzistencës së saj të shkurtër e 3 muajsh, Republika Demokratike e Azerbajxhanit është e rëndësishme nga aspekti shtetit ligjor demokratik të parë me parlament i themeluar ndër shoqëritë myslimane dhe turke. Dita e Republikës festohet në Azerbajxhan që nga viti 1990. Si sot më 1952-shin, gratë në Greqi fituan të drejtën për të votuar. Në këtë datë të vitit 1954, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kultur, UNESCO, përfshiu edhe turqishten ndër gjuhët më të folura në botë. Të njëjtën ditë të 1961-shit, në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar, u themelua Organizata Ndërkombëtare e Amnistisë. Si sot në vitin 1986 u nda nga jeta poeti Edip Can Sever, një nga më të rëndësishmit e letërsisë turke. Në këtë datë të 1991-shit, Fronti Demokratik i Popullit Etiopas mori kontrollin e kryeqytetit Addis Abeb, duke i dhënë fund regjimit derg dhe luftës civile etiopase. Fronti ishte një koalicion politik federal që përbëhej nga bashkimi i 4 forcave politike. Pasi drejtoi përmbysjen e Republikës Popullore Demokratike të Etiopisë, ai mbizotëroi në këtë shtet afrikan deri në vitin 2019. Të njëjtën ditë të vitit 2001 ndroi jetë në moshën 93 vjeçare gazetari dhe veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare Ihsan Bey Toptani. Si sot më 2003-shin vdiq në moshën 86 vjeçare fizikani dhe kimisti belg me origjinë ruso-hebraike Ilija Prigozhin. A i spikati për punën e ti në strukturat shpërndarse, sistemet komplekse dhe pathyeshmërinë, ndërsa zbuloi se importimi dhe shpërndarja energjisë në sistemet kimike mund të rezultojë në shfaqjen e strukturave të reja. Prigozhini u vlerësua me çmimin Nobel për kimi në vitin 1977. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në

lidhje me 28 majnë ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyri Tyrkisë, ku flasim për te kufive mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm atë që po ndodh brenda stadiumeve, por edhe grupet gjigande të kapitalit që mbajnë në dorë pronësinë e tyre dhe mënyrën se si kjo strukturë pronësie është shndruar në një tabelë shau të gjeoekonomisë globale. Futbolli nuk është më vetëm një sport, ai është bërë një flamur në kërkim të shteteve për fuqi të butë dhe njëkohësisht një klasë strategjike asetesh që fondet e investimeve e shohin si një streh të sigurt të re. Tema jon është pronësia e shumëfishtë e klubeve ose MCO dhe kodet gjeoekonomike të kësaj klime të re investimesh. Ndëruar dëgjues, ndërsa bota e futbollit përpiqet të shëronte plagët e pandemisë, në skenë shfaq një shpëtimtar i ri, pronësia e shumëfishtë e klubeve, pra grupet MCO. Klubet që dobësuan financiarisht nga efektet e virusit nisën të tërhiqeshin njëri pas tjetrit në rrjetet e këtyre strukturave gjigande. Dërsa të dhënat e UEFA-s në vitin 2022 flisnin për rreth 180 klube, deri në fund të vitit 2023 shohim se 325 klube në mbar botën janë bërë pjesë e një rrjeti të madh, ku pronarët zotrojnë aksione dhe në klube të tjera. Kjo nuk është vetëm një rritje numerike, por edhe një zhvendosje gjeografike dhe klasore. Dikur pronësia e klubeve ishte në duart të pasurve lokal ose shoqatave të tifozve, ndërsa sot përballemi me një shtresë elitare globale të përbërë nga 120 grupe ose individ të ndryshëm. Edhe pse 31% e këtyre klubeve ndodhen në Evropë, ky fenomen tashmë është përhapur në të gjashtë konfederatat e FIFA-s. Veçanërisht tërheqja e investitorëve kinez nga operacionet jashtë shtetit dhe zëvendësimi i tyre nga kompanitë e kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës me origjinë nga Amerika e Veriut e ka kthyer futbollin në një klasë asetesh të identifikueshme për industrinë financiare. Po deri në çfarë niveli ka arritur kjo klimë investimesh? Shifrat janë breselënse. Në vitin 2019, vlera e bashkimeve dhe blerjeve në botën e futbollit ishte vetëm 240 milion dollar. Në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 5 miliard dollar dhe deri në fund të vitit 2023 pritet të tekalonte 10 miliard dollar. Pikërisht këtu ndodhet edhe qendra e gjeoekonomisë. Një nga aktorët më të fuqishëm që po shfaqet në këtë periudhë të re është kapitali i gjirit. Ashtu siç e kemi theksuar shpesh në agjendën gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre nga burime natyrore në një fushë ndikimi global, po e përdorin fushët e gjelbra si kështjellë diplomatike. Lojtari më i madh në këtë fushë është City Football Group, i financuar dhe kontrolluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në duart e tyre ndodhet një portofol prej plot 12 klubesh. Suksesi i këtij modeli nuk është dëshmuar vetëm financiarisht, por edhe në aspektin sportiv. Në vitin 2022, klubet pjesë të këtij grupi, Manchester City, Melbourne City, Mumbai City dhe Yokohama F Marinos fituan titujt kampion në ligat e tyre përkatëse. Megjithatë, kjo medalje ka dhënën e saj të errët. Fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite, i njohur si PIF, bërë një hyrje gjigante në këtë

League duke blerë klubin Newcastle United dhe vetëm brenda 2 vitesh përfshiu në strukturën e tij edhe 4 klube më të mëdha të vendit të vet, duke krijuar kështu strukturën e dytë më të madhe të pronësisë së shumëfish të klubeve në botë. Edhe rrjeti prej 6 klubesh i Katarit i ndërtuar rreth Paris Saint-Germain dhe grupet e investimeve nga Bahreini kanë zënë vendin e tyre në këtë garë. Ashtu si që kemi folur për konceptin e inteligjencës artificiale sovrane, tani po hym edhe një epokë të re të investimit sovran në futboll. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm linjat energjetike, por edhe arterien më të madhe të kulturës popullore globale. Të nderuar dëgjues, kjo dëshirë për kontroll nuk kufizohet vetëm në lindjen e mesme. Edhe brenda Evropës po shohim lëvizje interesante gjeoekonomike. Qeveria hungareze në udhëheqjen e kryeministit Viktor Orban ka investuar më shumë se 55 milion euro në klube, stadiume dhe akademi në rajonet ku flitet hungarisht, nga Kroacia në Ukrainë e nga Serbia në Rumani. Ky është një nga shembujt më konkret të përdorimit të sportit si mjet ndikimi rajonal dhe diplomacie kulturore. Por kjo rritje gjigante sjell me vete dhe rreziqe serioze. Institucionet rregullatore, të cilat për një kohë të gjatë kanë vepruar me qasjen, lërinë të bëjnë, tani po përballen me pasojat e kësaj rritje të pakontrolluar. UEFA paralajmëron se ky model investimi mund të kërcënojë ndjeshmërinë dhe integritetin e turneve të klubeve. Rreziku që dy klube me të njëjtin pronar të përballen në fush mund të hedhë hije mbi frymën konkurruese që qëndron në themel të sportit. Madje edhe më rëndësishëm është rreziku i përhapjes financiare i njohur si financial contagion. Nëse pronari një grupi gigant MCO përfshihet në krizë financiare, kjo mund të krijojë një efekt domino zinxhir, duke vënë në rrezik dhjetra klube dhe mijëra futbollist. Sipas të dhënave të UEFA-s, në 180 klubet e përfshira në këto rrjete ndodhen rreth 6500 lojtar profesionist, ndërsa stadiumet më të fundit tregojnë se ky numër po i afrohet 12000. Rënja një grupi të tillë do të thoshte borxhe transferimesh të papaguara dhe mijëra sportistë të mbetur pa punë. Por sa të besueshëm janë këta, investimet duhet të vëmë në diskutim edhe kriteret e përshtatshmërisë, pra të besueshmërisë dhe përputhshmërisë së tyre. Në të kaluar nga strukturat e pronësisë së shumëfish të klubeve të krijuara nga emra si Erik Mao dolën skandale gjigande të trukimit të ndjeshjeve, ndërsa dega letoneze Noa Group u trondit nga ndëshkimet për trukime, klubi gjerman KFC Werdingen u përball me pragun e kolapsit financiar. Fakti që Audi Pilei, i cili kishte krijuar një portofol klubesh në Angli, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, u dënua në vitin 2023 me 13 vjet burg për mashtrim, nxjerr qartë në pa boshllëkun e mbikëqyrjes në këtë sektor. Klima e investimeve për momentin duket e etur dhe agresive, por tifozët nuk janë të kënaqur me këtë situatë. Në Holand, tifozët e NAC Brenda protestuan dhe penguan për pjekjen për blerën e klubit nga City Football Group. Ndërkohë, te klubi historik danez Brøndby, drejtuesit e tifozëve shprehin shqetësimin. Me pronarët aktual mund të negociojmë, por kush do të jetë i radhës, sepse grupet e kapitalit privat e kanë përcaktuar strategjinë e tyre të daljes ende pa e bërë investimin. Gjë që do të thotë se për ta klubi nuk është një trashëgimi komunitare, por një aset që do të shitet kur të vijë momenti i përshtatshëm. Të ndërruar dëgjues, sot shqyrtuam mënyrën se si fushat e gjelbra janë shëndruar në një laborator gjigant gjeoekonomik. Futbolli tashmë nuk përbëhet vetëm nga golat, ai është një ndërthurje transferimesh energjetike, lëvizjesh diplomatike dhe instrumentesh financiare. Rritja e fenomenit të pronësisë së shumëfish të klubeve mbart potencialin për të bërë jo funksionale institucione tradicionale si UEFA. Nëse një grup i vogël investitorësh nis të kontrollojë klubet më të mëdha të Evropës, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga federatat, por nga këto konsorciume. Ashtu siç kemi diskutuar në këtë epokë digjitale bërthamore, edhe bota e sportit ka krijuar tashmë fuqinë e saj bërthamore dhe rreziqet që shoqërojnë atë.
Këtu mbërrim në fundin e edicionit të sotëm të agendës gjeoekonomike. Në episodet e ardhshme do të vazhdojmë të diskutojmë se çfarë lëvizje strategjike mund të ndërmarë vendi ynë në këtë garë globale të ekonomisë së sportit, duke ruajtur vlerat e veta, kudo që të ndodheni në botë, ju përshëndesim grohësisht në çdo vend ku arrinë zëri ynë. Me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia dhe kapitali të harmonizojnë me vlerat etike, miro të gjofshim. Agenda geoeconomica.

جرم ترک نه اونسکو. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkisë. Në këtë episod të 21 në kuadër të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt trashëgimisë kulturore, arkitekturore, elegante anadollase të formësuar në dru. Sot do të ndalemi te xhamit me kolona dhe tavane prej druri të anadollit mesjetar, të regjistruara në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2023. Sipas të dhënave të Qendrës së Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s, ky kompleks trashëgimie përfaqëson një traditë origjinale të arkitekturës së xhamive, e zhvilluar në Anadol ndërmjet fundit të shekullit të 13 dhe mesit të shekullit të 14. Këto ndërtesa, ku druri është përdorur me mjeshtëri si element mbajtës, pranohen si pjesë të trashëgimisë së përbashkët të njerëzimit jo vetëm për suksesin e tyre arkitekturor, por edhe sepse pasqyrojnë vazhdimsinë kulturore dhe trashëgiminë e mjeshtërisë artizanale të Anadolit. Ky kompleks trashëgimie përbëhet nga xhamia e madhe në Afyon Karahisar, xhamia e Ahi Sherefedinit në Ankara, e njohur gjithashtu me emrin Arslanhane, xhamia e madhe në Sivrihisar të Eskishehirit, xhamia e Shrefolu në Beyshehir të Konjes dhe xhamia e Mahmud Beut në Kastamonu. Elementi theksuar veçanërisht në vlerësimet e UNESCO-s është fakti se këto objekte të kultit islam përbëjnë disa nga shembujt më të ruajtur dhe më autentik të traditës së xhamive me shtylla druri në Anadol. Këto xhami, të vendosura në qytete të ndryshme, bartin deri në të sotme një koncept arkitekturor të përbashkët dhe teknika ndërtimit të ngjashme. Një nga tiparet më të veçanta të këtyre xhamive është përdorimi i drurit jo vetëm për zbukurim, por drejt për drejt si sistem mbajtës i ndërtesës. Kolonët e shumta prej druri që mbajnë hapësirat e gjera të adhurimit u japin ndërtesave një pamje njëkohësisht estetike dhe të ekuilibruar. Ekspertët e UNESCO-s theksojnë se ky koncept arkitekturor lindi nga bashkimi i njohurive tradicionale të ndërtimit të sjella nga Turkistani në Anadol me mjeshtërinë vendore. Kështu, në Anadol u formua një arkitekturë xhamish origjinale, jashtëzakonisht e zhvilluar si në aspektin funksional ashtu edhe në atë artistik. Xhamia Arslanhane në Ankara, pas fasadës së saj prej druri, fsheh një hapësirë të brendshme mbreslënësme, po ashtu të drunjtë. Kolonat, sistemi i tavanit dhe punimet e drurit në xhami zbukurojnë nivelin e lartë që kishte arritur arti zdrukthëtarisë gjatë periudhës seljuke në Anadol. Fakti që ndërtesa vazhdon ende sot e kësaj dite të jetë e hapur për kryerjen e riteve fetare, tregon se trashëgimia kulturore vazhdon të jetojë si një vlerë aktive. Si një nga veprat më tërheqëse të këtij kompleksi trashëgimie konsiderohet gjithashtu xhamia e Shrefolu në Beyshehir të Konjes. E ndërtuar në fund të shekullit të 13, ajo spikat me shtyllat e drunjta, zbukurimet dhe elementet origjinale të ruajtura. Në regjistrimet e UNESCO-s tërhiqet vëmendje veçanërisht mbi shkallën e ruajtjes së elementeve të drunjta në hapësirën e brendshme të xhamisë. Kjo e bën xhamin e Shrefolu një shembull të rëndësishëm jo vetëm për Anadolin, por edhe për historinë botërore të arkitekturës. Xhamia e Mahmud Beut në Kastamonu dallohet për zbukurimet e saj me pikturat dekorative. Motivet bimore dhe gjeometrike të dukshme në sipërfaqet prej druri vlerësohen ndër shembujt më të zgjedhur të artit tradicional dekorativ në Anadol. Këto zbukurime nuk janë vetëm element estetik, ato mbartin gjithashtu gjurmë të rëndësishme që pasqyrojnë botë kuptimin kulturor dhe artistik të asaj kohe. Në vlerësimet e UNESCO-s dhe ICOMOS-it, theksohet se ruajtja e dekorimeve origjinale të ndërtesës ka rëndësi të madhe për vlerën universale të saj. Ndër shembujt që përfaqësojnë më fuqishëm traditën e xhamive shumë kolonçe prej druri në Anadol, renditen gjithashtu xhamia e madhe në Afyon Karahisar dhe xhamia e madhe në Sivrihisar. Organizimi i gjeri hapësirës së brendshme, shtyllat e drunjta të renditura në mënyrë ritmike dhe koncepti arkitekturor i thjeshtë, por njëherësh mbreslënës, krijojnë te këto objekte një karakter të përbashkët. Sipas vlerësimeve të UNESCO-s, këto xhami nuk janë vetëm shembuj të arkitekturës fetare, pasi ato kanë ruajtur gjithashtu role të rëndësishme si qendra të jetës shoqërore dhe kulturore në Anadol.
Një nga temat kryesore të theksuara në vlerësimet e Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s është pasqyrimi ndër veprimit kulturor nga këto xhami. Tradita e ndërtimit prej druri, e sjell nga Turkistani, u bashkua me konceptin arkitekturor lokal të Anadolit dhe krijoi një sintezë të re e origjinale. Kështu, xhamit e ndërtuara nuk mbetën vetëm vende adhurimi, por u shndrua në vepra arkitektonike që pasqyrojnë bashkimin e trashëgimive kulturore të ndryshme. Tjetër element që ndikoi në pranimin e këtij kompleksi në listën e trashëgimisë botërore është edhe ruajtja në mas të madhe e autenticitetit dhe integritetit të ndërtesave. Pavarësisht se janë ndërtuar me dru, një material i brisht, fakti që këto xhami kanë mbetur në këmb prej shekuj tregon se sa të zhvilluara kanë qenë njohuritë tradicionale të ndërtimtarisë në Anadolu. Gjithashtu, proceset e mbrojtjes përbëjnë një nga temat më të rëndësishme të këtij kompleksi trashëgimie. Për shkak të natyrës së materialit të drurit, ndikimet mjedisore si temperaturë

tura. Lagështia dhe dëmtimet biologjike monitorohen rregullisht. Në kuadër të punimeve të zhvilluara në Tyrkië nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, rëndësi e madhe i kushtohet sidomos ruajtjes së materialeve origjinale të ndërtesave. Në proceset e restaurimit, përdorimi metodave të përshtatshme me strukturën historike përbën një nga elementet themelore të parimeve mbrojtëse të UNESCO-s. Vitet e fundit, me teknikat e dokumentimit digital po përgatiten regjistrime të detajuara të këtyre xhamive. Ornamentet e drunjta, sistemet mbajtëse dhe elementet dekorative po arkivohen me metoda shkencore. Në këtë mënyrë synohet të ruhet jo vetëm ekzistenca fizike e ndërtesave, por edhe njohuria tradicionale e mjeshtërisë që ato bartin. Një nga çështjet më të rëndësishme sot është edhe përcjellja e mjeshtërisë tradicionale të punimit të drurit te brezat e ardhshëm, sepse mbrojtja e këtyre xhamive nuk do të thotë vetëm mbajtja e objekteve në këmbë, por gjithashtu ruajtja e kulturës së mjeshtërisë që i ndërtoi ato. Prandaj punimet e restaurimit dhe trajnimet e realizuara në Tyrkië japin një kontribut të rëndësishëm në qëndrueshmërinë e arteve tradicionale të ndërtimit. Xhamit e Anadolit mesjetar me kolona dhe tavane të drunjt vazhdojnë edhe sot të jetojnë në qytete të ndryshme të Anadolit. Të formësuara nga ngrohtësia e drurit, këto objekte ngrihen si dëshmitare të heshtura që sjellin deri në ditët tona estetikën e së kaluarës. Këto xhami që kanë mbetur në këmbë prej shekujsh, konsiderohen ndër veprat unike që pasqyrojnë konceptin e prodhimit në harmoni me natyrën, njohuritë teknike dhe kujtesën kulturore të njerëzit Anadolës. Pikrisht për këtë arsye, përfshirja e tyre në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s ka rëndësi të madhe, sepse këto objekte nuk janë vetëm pjesë e trashëgimisë së Tyrkisë, por edhe ndër pjesët e zgjedhura të trashëgimisë kulturore të përbashkët të njerëzimit që duhen mbrojtur. Kjo histori e mbartur mbi shtyllat prej druri vazhdon ende sot të jetojë në qytete të ndryshme të Anadolit dhe të ndërtojë një urë të fuqishme ndërmjet së kaluarës dhe së ardhmes. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Dëgjues të nderuar, përpara se të mbyllim misionin e sotëm radiofonik, po ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit e tha të njëjtën herë se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë të një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se uraniumi i pasuruar nuk është pjesë e bisedimeve aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin dhe Izraelin se synojnë në rrëzimin e regjimit dhe coptimin e vendit përmes rrugëve diplomatike. Prezidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar hapur Omanin me sulm ushtarak nëse nuk binden, duke palemëruar se SBA-ja nuk do të lejojë kontrollin e ngushtës strategjike të Hormuzit. Ky palemërim vjen mes negociatave të tensionuara për përfundimin e luftës me Iranin dhe përpjekjeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Izraeli nisi sulme të reja ndaj objekteve të Hizbullahut në jug të Libanit pas urdhrave për evakuim në qytetin e Tires. Përshkallëzimi vjen ndërsa Tel Avivi palemëron zgjerim të operacioneve ushtarake dhe palët përgatiten për bisedime që do të mbahen të premte në Pentagon. Norvegjia do të vendoset në ombrellën bërthamore të Francës pas në shkrimit e një marrëveshje të re mbrojtje mes Parisit dhe Oslos. Kryeministri i Norvegjisë tha se vendimi lidhet me përkeqësimin e situatës së sigurisë në Evropë dhe riarmatimin e Rusisë. Dëgjua të transmetimin e të Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Serdalinkës dhe tema e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Recep Özdem, urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga radio Zëri Tyrkje, sot është e premte 29 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Program radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë. Përmes radio stacionit të TRT Vote West në satelitët Ruxa 3 dhe 4, si dhe në platformën online, aplikacionin TRTdin.com fraksion radiolar. Pas bulletin të lajmeve, do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Shijet e Rrugës në Tyrkje dhe Temën e Ditës. Në bazë të kohës, do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseini bashkë me operatorin Recep Özdem. Në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vim.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni me rastin e festës së Kurban Bajramit, presidenti Erdogan ka zhvilluar një telefonat me homologun e tij algjerian Abdulmejid Tebun, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhëniet dyparshëse dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Tyrkia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1993 në Solingen të Gjermanisë. Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. OKB-ja ka shprehur shqetësim të thellë për intensifikimin e sulmeve izraelite në Liban, ku të paktën 8 persona, përfshirë fëmijë, u vranë gjatë festës së Kurban Bajramit. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosje të reja masive të popullatës në jug të vendit. Ndërkaq, Netanyahu e ka pranuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për të zgjeruar këtë kontroll deri në 70%. Një dron u rrëzua në një blok apartamentesh në qytetin në juglindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur di persona dhe duke shkaktuar zjarr. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Washingtonit e Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushticës së Hormuzit, ndonse palët ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me programin bërthamor të Iranit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës së nderuar dëgjuesë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një telefonat me presidentin algjerian Abdulmejid Tebun, gjatë së cilës janë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Drejtoria e komunikimeve të Tyrkisë njoftoi në platformën sociale turke Ne Social se dy liderët shqyrtuan bashkëpunimin mes Tyrkisë dhe Algjerisë në fusha të ndryshme, përfshirë tregtinë, energjinë dhe industrinë e mbrojtjes. Erdogan tha se Tyrkia dëshiron të thellojë bashkëpunimin me Algjerinë në të gjitha fushat, duke vazhduar njëkohësisht përpjekjet për promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Presidenti turk gjithashtu i përcolli urimet për Bajramin e Kurbanit të presidentit Tebun dhe popullit algjerian. Tyrkia përkujton sot viktimat e sulmit racist të vitit 1993 në qytetin gjerman Solingen, ku u vran 5 anëtar të një familjeje turke, duke riafirmuar angazhimin e saj për luftimin e racizmit, ksenofobisë dhe islamofobisë. Duke përkujtuar anëtarët e familjes Genç të vrarë në sulm, Ministria e Jashtme turke deklaroi: "Me këtë rast ne edhe një herë nderojmë me respekt dhe mirënjohje kujtimin e Mevlude Genç." Zonja Genç, e cila vdiq në vitin 2022 në moshën 80 vjeçare, u bë simbol i pajtimit në Gjermani, pasi ajo humbi dy vajza dhe tri mbesa në sulmin ekstremist me zjarrvënie në Solingen në vitin 1993. Ministria vlerësoi qëndrimin e saj shembullor dhe thirrjet për qetësi, pafarësisht humbjes rënd familjare që pati pësuar. Duke riafirmuar qëndrimin e Tyrkisë kundër diskriminimit, ministria tha se Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. Më 29 maj të vitit 1993, 4 të rinj të moshës së 16 deri në 23 vjeç i vunë zjarrin shtëpisë së familjes së Genç, duke vrarë 5 persona dhe duke lënduar 14 të tjerë. Tre nga autorët u dënuan me nga 10 vjet burg, ndërsa një mori dënim prej 15 vitesh burg sërish. Një dron është rrëzuar në një ndërtesë banim në qytetin juglindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur di persona dhe duke shkaktuar zjarr, thanë sot autoritetet. Inspektoriati i përgjithshëm rumun për situatat emergjente tha në një postim në Facebook se droni goditi një blok apartamentesh në katin e 10 dhe se rreth 70 persona u evakuan. Gjatë natës 28-29 maj, Federata Ruse rifilloi sulmet me dron ndaj objektivave civile dhe infrastrukturës jo ushtarake në Ukrainë, afërsi të kufirit lumor me Rumaninë, tha Ministria e Jashtme e vendit. Ministria saktësoi se droni u gjurmua nga radari përpara se të përplasej në pallatet e banimit. Rumania tha se forcat e saj ajrore reaguan pasi u zbuluan dron pranë hapësirës së saj ajrore, duke shtuar se ekipet e emergjencës, policia dhe shërbimet e inteligjencës u dërguan në vend ngjarje. Autoritetet lëshuan paralajmërime emergjente për banorët në qarqet e afërta të Tulkeas dhe Brailas. Situata është dinamike dhe ne do të kthehemi me informacion dhe të dhëna zyrtare sapo të jenë të disponueshme, tha ministria.
Shqipëria ka dënuar sulmin rus me dron në Galati të Rumanisë, i cili sipas autoriteteve goditi një ndërtesë banimi dhe plagosi civil për fshirje një të mitur. Në një reagim të publikuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në rrjetet sociale thuhet se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aleatët dhe partnerët në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Incidentin e ka dënuar edhe Slovenia. Slovenia shpre solidaritet të plot me Rumaninë dhe qëndron fuqishëm pranë të gjithë aleatëve në mbrojtjen e territorit të aleancës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovenisë. Sekretari i përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Drejtimi i luftës, përshkallëzimi dhe intensifikimi që po dëshmojmë, rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Rreziku i keqllogaritjes, rreziku i përshkallëzimit me pasoja të panjohura dhe të paqëllimshme, tha Guterres në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKP-s. Prandaj, le të flasim qartë. Rruga aktuale nuk është e qëndrueshme. Kjo trajektore duhet të ndryshojë. Spiralja e vdekjes duhet të ndalet. Ajo që nevojitet tani është ulja e tensioneve në mënyrë të menjëhershme dhe të qëndrueshme. Ajo që nevojitet tani është një armpushim i plot dhe pa kushte. Ajo që nevojitet tani është më shumë diplomaci, shtoi ai. Duke theksuar seriozitetin e konfliktit, OKB-ja ka regjistruar më shumë viktima civile në Ukrainë në 4 muajt e parë të vitit 2026 se sa në të njëjtën periudhë që nga viti 2022, kur Rusia nisi luftën. Ndërkohë, vijat e frontit kanë mbetur kryesisht të pandryshuara. Më herët, sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergei Shoigu, tha se iniciativa ruso-amerikane për paqen në Ukrainë po ngec. Pengesa kryesore për zbatimin e saj mbetet mungesa e plot e vullnetit politik për paqen nga regjimi i Kievit dhe dëshira e tij e vazhdueshme për përshkallëzim, tha ai në forumin ndërkombëtar të sigurisë që u zhvillua në Moskë. Shoigu argumentoi se udhëheqja ukrainase i frikësohet të një zgjidhje sepse do të duhet të jap llogari për pasojat e politikave të saj, përfshir atë që ai e përshkroi si një krizë demografike në vend. Sipas lajmeve të mediave lokale, Japonia tha të premten se do të dërgoj personel ushtarak në një mision të NATO-së që mbështet Ukrainën në Gjermani për herë të parë. Ministria e Mbrojtjes tha se 4 anëtarë të forcave të saj të vetëmbrojtjes do të vendosen në selinë e NATO-s për ndihmën dhe trajnimin e sigurisë për Ukrainën në Wiesbaden, që ndodhet në pjesën perëndimore të Gjermanisë, duke filluar nga e hëna e ardhshme për detyra një vjeçare, raportoi Kyodo News. Dislokimi përfshin 2 anëtarë të forcës

0: oksore të vetëmbrojtjes, një nga forca detare e vetëmbrojtjes dhe një nga forca ajrore e vetëmbrojtjes. Sipas ministrisë, oficerët do të merren kryesisht me detyra koordinimi dhe ndërlidhjeje të lidhura me mbështetjen ushtarake dhe aktivitetet e trajnimit për Ukrainën. Zyrtarët theksuan se personeli nuk do të angazhohet në operacione luftarake dhe nuk do të përballet me asnjë mundësi të drejtpërdrejtë përfshirjeje në luftime. Tokyo tha se dislokimi ka për qëllim të forcojë aftësitë mbrojtëse të Japonisë duke mësuar nga lufta në Ukrainë, veçanërisht format në zhvillimin të luftës moderne të vërejtura gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë. Ministria e përshkroi gjithashtu këtë veprim si pjesë e përpjekjeve për të thelluar bashkëpunimin midis Japonisë dhe NATO-s mes shqetësimeve në rritje se sfidat e sigurisë në Evropë dhe Indo-Paqësor po bëhen të ndërlidhura.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komitetet e Bashkuara shprehën të njëjtën shqetësim të thellë për numrin e rekord të sulmeve ajrore izraelite në Liban, pasi ato lanë të paktën 8 vrarë mes tyre edhe fëmijë, dhe shkaktuan një val të rresh vendosjesh të popullatës në jug të vendit. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarriku tha gazetarëve se organizata është thellësisht e shqetësuar nga përshkallëzimi i luftimeve, duke përfshirë sulmet izraelite në periferinë jugore të Beirutit dhe intensifikimin e goditjeve në jug dhe në lindje të Libanit. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të respektojnë armëpushimin dhe të ndalin çdo sulm të mëtejshëm. Civilët dhe infrastruktura civile nuk duhet të jenë kurrë objektiv. Dënojmë humbjet e jetëve civile, tha Dujarrik. Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, të paktën 8 persona u vranë të njëjtën në mëngjes gjatë festimeve të Kurban Bajramit. 6 anëtarë të një familje e përfshirë fëmijë humbën jetën nga një sulm me dron ndaj një automjeti në autostradën Adlun, në rajonin e Zahranit. 2 persona të tjerë u vranë në një sulm ndaj një motociklete në qytetin jugor të Surit ose i njohur ndryshe edhe si Tires. Një tjetër sulm goditi një apartament banimi në lindje të Saidas, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur, megjithëse autoritetet nuk publikuan më njëherë një bilancë zyrtare. Sulmet ndodhën në një ditë pasi ushtria izraelite lëshoi urdhra evakuimi për zonat në jug të lumit Zahrani, duke deklaruar se synonte pozicionet e Hezbollahut. Dujarrik tha se forca e përkohshme e OKB-s në Liban, UNIFIL, regjistroi të mërkurën rreth 670 trajektore prevash, numri më i lartë që nga hyrja në fuqi e pushimit të ndërmjetësuar nga SBA-ja më 17 prill të këtij viti. Ndërkohë, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare paralajmëroi se urdhrat e rinj për evakuim kanë prekur qindra mijëra banorë në jug të lumit Zahrani, përfshi qytetet Sur dhe Nebatie. Sërish, familjet po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre në kushte të papranueshme për çdo qenie njerëzore, theksoi Dujarrik. Kurse sot avionet luftarak izraelit goditën qytetin Marup pranë qytetit jugor Sur, duke plagosur disa persona, njofton agjencia kombëtare libaneze e lajmeve. Nuk ka detaje të menjëhershme mbi viktimat ose dëmet në qendrën shëndetësore. Sulmet erdhën përpara bisedimeve të sigurisë të planifikuara që do të zhvillohen të premte në Shtetet Bashkuara të Amerikës midis delegacioneve ushtarake izraelite dhe libaneze. Benjamin Netanyahu ka planuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll në 70%. Aktualisht ne kontrollojmë 60% të rrepit të Gazës dhe udhëzimet e mia janë të ecim drejt kontrollit të 70%, si të tha Netanyahu gjatë një seminari në Luginën e Jordanit. Sipas transmetuesit izraelit kanali 12, ai nuk dha detaje se si do të zbatoheshin këto plane. Në tetor të vitit të kaluar, ushtria izraelite njoftoi se kontrollonte 53% të rrepit të Gazës pas ripozicionimit në të ashtu quajturën Via e Verth, sipas fazës së parë të planit të presidentit amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës në Gazë. Marrëveshja parashikonte tërheqje të mëtejshme izraelite në kuadër të fazës së dytë e nisur në muajin janar. Via e Verth i referohet një zone të përkohshme ndarëse në lindje të Gazës që ndan zonat nën kontrollin ushtarak izraelit nga zonat ku palestinezët lejohet që të qëndrojnë. Por burime palestineze thonë se kufiri është shtyrë vazhdimisht drejt perëndimit në muajt e fundit. Basem Naim, një zyrtar i lartë i Hamasit, tha për agjencinë turke të lajmeve Anadolu se Izraeli e ka zhvendosur vijën me edhe 8% deri në 9% të shtesë brenda territorit të Gazës, duke e quar zonën nën kontrollin izraelit në më shumë se 60%. Ky ndryshim ka zvogëluar hapësirën në dispozicion të palestinezëve në rreth 38% të enklavës, duke përkeqësuar edhe më tej krizën e rëndë humanitare. Izraeli

Nisi një luftë gjenozidale në Gazë në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe duke pragosur mbi 172.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Ndihmës presidenti amerikan G.D. Vance deklaroi se Washingtoni dhe Teherani janë pranë arritjes së një marrëveshjeje, megjithëse ende nuk kanë mbërritur aty, duke shtuar se Shëbaja ndodhet në një pozicion ku mund ta frenojë ndjeshëm programin bërthamor iranian. Sipas raportimeve të mediave amerikane dhe atyre të lindjes së mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani randa dakord të enten për zgjatjen e arpushimit dhe heqjen e kufizimeve mbi lundrimin në ngushticën e Hormuzit në pritje të miratimit nga presidenti amerikan Donald Trump. Vance tha se në bisedime mbeten ende disa çështje të pasgjitura, kryesisht lidhur me rezervat iraniane të uraniumit të pasuruar dhe vet procesin e pasurimit. Nuk mund të them saktësisht nëse apo kur presidenti do ta nënshkruaj memorandumin e mirëkuptimit. Kemi bërë shumë përparim, por ende po diskutojmë disa formulime, u shpreh ai. Sipas raportit publikuar nga portali Axios, marrëveshja 6 ditore parashikon hapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit për transportin detar, pa tarifa apo pengesa, ndërsa Irani duhet të largojë të gjitha minat detare brenda 30 ditësh. Në këmbim, Shëbaja do të heqë gradualisht bllokadën detare ndaj porteve iraniane në varësi të rikthimit të trafikut të tregtar detar. Memorandumi përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos zhvilluar armë bërthamore, ndërsa një nga çështjet kryesore mbetet mënyra e trajtimit të rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim, duke cituar burime pranë negociatorëve iranian, raportoi se teksti ende nuk është finalizuar dhe se Pakistani, si ndërmjetësues, do të njoftohet vetëm në rast se arrihet marrëveshje përfundimtare. Një arpushim i brisht i ndërmjetësuar nga Pakistani është në fuqi që prej 7 prillit, ndërsa Islamabadi po intensifikon përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Disa vende evropiane po përjetojnë në temperatura rekord, ndërsa një val e pazakonte nxehtësisë ka përfshirë pjesën e kontinentit duke shkaktuar palëmërime shëndetësore dhe duke ngritur shqetësime lidhur me frekuencën në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit. Franca ka raportuar 7 vdekje të lidhura direkt ose indirekt me nxehtësinë, përfshirë mbytjet dhe incidentet që lidhen me nxehtësinë gjatë ngjarjeve sportive, ndërsa vendi regjistroi temperaturat më të larta të muajit maj të regjistruara ndonjëherë. Britania gjithashtu ka raportuar shumë vdekje të lidhura me ujin gjatë periudhës së nxehtësisë, me autoritetet që kërkojnë kujdes rreth lumenjve, liçeneve dhe zonave bregdetare. Agjencia Shtetërore Meteorologjike në Spanjë tha se rekorde shtesë të temperaturës për muajin maj u regjistruan më 27 të këtij muaji. Agjencia regjistroi temperatura prej 36 gradë Celsius në Zamora, hera e parë që qyteti ka arritur atë nivel gjatë pranverës në një seri të dhënash që përfshin më shumë se një shekull. Rekordi më pashëm prej 35 gradë Celsius u vendos vitin e kaluar. Italia vendosi Romën, Firencën, Torinon dhe Bolonjën nën alarm të kuqi për shkak të valës së nxehtësisë, duke paraqitur se temperaturat mund të rriten në 35 gradë Celsius dhe të paraqesin rreziqe shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit me probleme mjekësore paraprake. Zyra Federale e Meteorologjisë dhe Klimatologjisë në Zvicër raportoi temperatura jashtëzakonisht ngrohta gjatë natës më 28 maj, përfshirë një minimum prej 20.1 gradë Celsius në Neuchâtel dhe 19 gradë Celsius në Kangings. Nëse vërtetohen të dy leximet, do të vendosin rekorde të reja të muajit maj, duke tejkaluar nivelet e mëparshme të regjistruara në vitin 2009 dhe 2020 përkatësisht. Meteorologët thonë se vala e nxehtit ka sjell temperatura shumë mbi mesatare të sezonale në pjesën më të madhe të Evropës perëndimore dhe të Evropës jugore.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, dhe tani le të ndjekim për disa minuta këngëtarin e muzikës pop turke Tarkan, këngën e tij me titull Unut Beni. Më harro muan.

29 maji, nga dhënimi mbi Stambolin. Perandoria Osmane e arriti zgjerimin dhe fuqizimin e saj real duke marrë territoret bizantine. Si rezultat i fushatave nga dhënjimtare të Osmanëve në Anadolë dhe Rumeli, Bizanti kishte mbetur një qytet-shteti përbër vetëm nga Stamboli. Më 6 prill 1453, Sultan Mehmeti i dytë e rrethoi Stambolin me një ushtri të madhe, duke parë se ky qytet-shtet në kontrollin e Bizantit përbënte rrezik për sigurinë e shtetit Osman. Dhe pas një rrethimi të gjatë, artilleria dhe teknologjia e përdorur nga ushtria otomane mundësoi nga dhënimin mbi Stambolin më 29 maj 1453. Kështu, Stambolli u bë kryeqytet i Perandorisë Osmane. Nga dhënimi mbi Stambolin, i cili dha fund mesjetës dhe hapi një epokë të re, pati një ndikim të thellë në historinë botërore duke nxitur lëvizje reformuese dhe rilindjen në perëndim.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 maj. Si sot më 1453-shin, Sultan Mehmet i dytë ngadhnjeu mbi Konstantinopolin, e quajti atë Stamboll dhe e bëri kryeqytet të Perandorisë Osmane. Kjo ngjarje historike shumë e rëndësishme i dha fund Perandorisë Bizantine apo Romës Lindore. Për shumë historian, ngadhnimi i Osmanëve mbi Stambollin shënon fundin e epokës mesjetare. Në këtë datë të vitit 1807, gjatë kryengritjes së udhëhequr nga Mustafa Kabakçiu, rebelët kërkuan që të dorëzoheshin princërit Mustafa dhe Mahmud. Në vijim, Sultan Selim i III u rrëzua nga froni dhe drejtimin e Perandorisë Osmane e mori Mustafa i IV. Të njëjtën ditë të 1867 u themelua Perandoria Austro-Hungareze. Si sot në vitin 1914, ania kanadeze e pasagjerve RMS Empress of Ireland u fundos në gjirin e Shën Lorencit në Angli. Ky aksident u mori jetën 1024 pasagjerve. Në këtë datë të 1931-shit, Michele Schirru, një shtetas italo-amerikan i Shteteve të Bashkuara, u ekzekutua me pushkatim pasi kishte tentuar të vriste Benito Mussolinin. Ai u procedua ligjërisht nga gjykata speciale fashiste, para së të cilës shpalli urrëtitjen e tij të barbartë si për fashizmin ashtu edhe për komunizmin. Pas mbarimit të luftës, Schirru u nderua si një simbol për të gjithë kauzën e anarkistëve në mbar botën. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë miratoi Ligjin e Flamurit Turk. Si sot më 1953-shin, alpinistët Edmund Hillary nga Zelanda e Re dhe Tenzing Norgay apo Sherpa Tenzing nga Nepali, në ditëlindjen e 39 të këtij të fundit, u bën njerëz të parë që arritën majën e Everestit. Ata ishin pjesë e ekspeditës së 9 në malin më të lartë në botë, në udhëheqjen e baronit John Hunt, oficer ushtarak britanik. Lajmet për suksesin e ekspeditës mbërritën në Londër në kohë për t'u lëshuar mëngjesin e kurorëzimit të mbretëreshës Elizabeth II më 2 qershor. Kjo datë 1985-s dëshmon fatkeqësin në stadiumin Heysel, ku 39 tifoz futbolit të Juventusit dhe Liverpoolit humbën jetën dhe 358 të tjerë u plagosën si pasojë shembjes së një muri mbajtës të rënuar. Kjo tragjedi ndodhi pak para finales së Ligës së Kampioneve ndërmjet skuadrës italiane dhe asaj angleze. Ndeshja u luajt për kundër fatkejsis, me Juventusin që fitoj 1-0. Ky incident qoj në pezullimin e klubeve angleze nga garat evropiane të futbolit për 6 vjet. Si sot në vitin 1988, përfundoi ndërtimi i urës së dytë mbi ngushticën e Bosforit në Stamboll. Ajo mori emrin Fatih Sultan Mehmet për nder të ngadhnjimtarit të qytetit. Po atë ditë të vit, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, filloi vizitën e tij të parë në Bashkimin Sovjetik duke mbërritur në Moskë për një samit ndërmjet

dy superfuqive, me liderin rus Mikhail Gorbachev. Kjo vizit i parapriu rënjes së komunizmit. Në këtë datë të vitit 1990, Olo Segun Obasanjo mori detyrën si kreu civil i pari zgjedhur i shtetit në Nigeri, vend që sundoi prej 16 vitesh nga regjimi ushtarak. Ai po shkruhet si një nga figurat e shkëlqyra të gjeneratës së dytë të udhëheqësve afrikan postkolonial. Obasanjo vlerësohet si për mbikëqyrjen e kalimit të Nigerisë në demokracinë përfaqësuese në vitet 1970, ashtu edhe për përpjekjet e tij panafrikane për bashkëpunim anëmban kontinentit. Si sot në vitin 2017 vdiq në moshën 98 vjeçare politikani dhe ish-kryeministri grek Konstantinos Mitsotakis, babai i kryeministit aktual të shtetit helen Kyriakos Mitsotakis. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 29 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në vitrinën e një pasticcerie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe arra, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsirë që dallohet për lartësinë e saj. Jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispanj të hollë duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsirë është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdesë. Champita nuk është një ëmbëlsirë që konsumohet në këmbë, ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisedë gjatë. Në Bosnjë-Hercegovinë, champita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsirë e lehtë, por njëkohësisht me një shije që lë përshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, shampita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanjë e hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë e butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është i pari më i rëndësishëm që e përcakton shampitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën e një shtrese të hollë, ndërsa shtresa e sipërme është karakteri vetë shampitës, të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dëndur, të ndritshme dhe voluminoze. Kjo mas shpërndahet me bollëk mbi patispanjë dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Në Sarajev rëfehet një histori, një pasticëri fitoi famë fal shampitave të saj më të mëdhase të tjerat. Njerëzit shkonin aty qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërin në tavolinë, ai kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por dhe tepër ngopëse. Megjithatë ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po shikonin. Pas disa përpjekesh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

nevojitën 4 vezë, 4 lug gjelle sheqer, 4 lug gjelle miel. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 g sheqer, 100 ml uj. Fillimisht përgatitet pa dispanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtohet mieli. Mesa hidhet në tepsi dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin, përgatitet shurupi me sheqer dhe uj, në të njëjtën kohë rrihet e barda e vezëve. Shrupi i nxehtë shtohet nga dalë tek të bardha dhe përfitohet një shkume dëndër dhe qëndrueshme. Kjo masë shtrohet në patispanjën e ftohur dhe nivelohet me kujdes. Pas i ftohet plotësisht, pritet në copa katrore. Prerja ka rëndësi. Fika duhet të lërë një vijë të pastër dhe të rregullt, sepse te shampita, pamja është pjesa e shijes.

Shambita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës, nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, Shambita është simbol i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë. Nuk ka shtresa të fshehta, nuk sjell surpriza, është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit ton me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shambita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Sot shija për të cilën duam të flasim, edhe pse nga pamja në gjam pak dënerit, në të vërtetë është shumë e ndryshme prej ti. Ata që e pëlqejnë e duan njerëz zakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thua se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim, kombëtar turk është shkruar madje dhe një këngë. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrkje, duam t'ju prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menuja ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Për sa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorr, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojnë fytyrën, por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aq sa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian, dolën në qarkullim thashëtheme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brendshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi jehon të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam, me një këngë që i kushtoi kukurecit, u bë thuajse zëri i ndjenjave të gjithë popullit turk. Ashtu siç thuhet dhe në frenin e këngës, pa kukurec nuk bëhet. Në videoklipin e këngës, duket se pavarësisht se Tyrkia është bërë antare Bashkimit Evropian dhe ky ushqim i rrugës është ndaluar, solisti vazhdon të konsumojë kukurec së bashku me miqtë e tij. Qoftë apo jo, Tyrkia antare Bashkimit Evropian, për turqit kjo shije është një pjesë e rëndësishme e kulturës së tyre dhe diçka nga e cila është shumë e

vështirë të heqin dorë. Në fakt, edhe sot e kësaj dite kukuresi shërbehet në vende anëtare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukureci? Pas proceseve të pastrimit, në një hell të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorët e trasha dhe më pas zorët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas herë vendosen shtresa të holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr të ngadalë derisa pjesa e jashtme të skuqet mirë, priten copa, skuqen edhe pak më shumë me aromatizohen me erëza të ndryshme. Erëzat më të preferuar janë qimnoni, rigoni dhe speci i kuq djegës i bluar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhurues i vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet me satër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të hipnotizuar lëvizjen e shpejtë të satërave dhe tingullin që ato nxjerrin, kukureci konsumohet me garnitur domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë tjetrën. Nuk ka një informacion të sakt se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kukureci sot konsumohet jo vetëm në Tyrkje, por edhe në disa vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Greqia. Në gjuhën greke kukureci quhet kokoreci. Sipas gjuhëtarve, ky emërtim ka kaluar në greqisht nga shqipja, pra kukurec. Mendohet se në shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza, që në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeve besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prej andej është përhapur në Tyrkje. Është vërtet që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugësh të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burimet të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihej edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë. Në një libër gatimi të periudhës osmane të titulluar Zonja e shtëpisë, botuar në Stamboll në vitin 1883, gjendet receta e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin kokoreç. Duket pra se nuk mund t'u japim një përgjigje të saktë pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt, është që zakonisht i shishëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve. Ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec, pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Mirkelamit.

Pota për ndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarë turqë duhet të jenë të përgaditur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin Amerikan dhe për llojet e ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi, qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për të RTH Haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë udhëtimeve jashtë shtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit.

Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit Tesla zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojtë gjithashtu idenë se tensioni duhet të ishte 240 volt, sepse në këtë mënyrë mund të arrije efikasiteti maksimal. Edison e mbrojtë qëndrimin e tij për 110 volt. Megjithatë, Thomas Edison argumentoi se rryma e vazhdueshme DC 110 volt ishte më e sigurt. Kur përdorimi i elektricitetit u përhap, u kuptua se rryma alternative ishte më e dobishme për të transmetuar fuqi në distanca të larta, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjeografinë në ndikimin e saj, vazhdoi të përdorej rryma elektrike me 110 volt. Në Evropë, ndërsa po ndërtoheshin impiantet e energjisë, donse fillimisht nisi me 110 volt, doli në pa probleme se nga dy pajisjet elektronike që punonin me të njëjtën fuqi, ajo që përdorte 110 volt konsumonte dy herë më shumë elektricitet se ajo që përdorte 220 volt. Kjo çonte në nevojën për kablo më të trash. Për këtë arsye, Evropa u orientua drejt 220 voltit. Megjithatë, u preferuan 50 Hz sepse ishte më i përshtatshëm për sistemin numerik me bazën 10. Pavarësisht se ishte deri në 15% më pak efikas, 50 Hz vazhdoi të përdorej. Pas luftës së dytë botërore, polet u qartësuan. Donse vendet si Anglia preferuan frekvenca të ndryshme pas luftës së dytë botërore, 220, 240 volt dhe 50 Hz u bën standard në të gjithë Evropën. Duke qenë se Tyrkia u ngrit në infrastrukturën e saj elektrike në përputhje me Evropën, ajo zbatoi elektricitetin e rjetit 220 volt dhe 50 Hz. Megjithatë, Komisioni Ndërkombëtar Elektronik në vitin 1983 nisi përsëri lëvizjen për të bashkuar me një standard të vetëm vendet që përdorin 220, 230 dhe 240 volt. Veçanërisht për shkak të prodhimit, eksportit dhe importit të pajisjeve elektronike, u mor vendim që si një standard i përbashkët brenda 20 viteve të kalohet në nivelin 230 volt në rjetet e qytetit për banesat dhe 400 volt në industri dhe objektet e prodhimit. Tyrkia përdor 230 volt që nga viti 2003. Vendet ku bën pjesë edhe Tyrkia që nga viti 2003 përdorin standardin 230 volt 50 Hz. Edhe pse nga një zakon i vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rjetit të qytetit është të fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdorë të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furrat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen më njëherë në mbeturina. Japonia vazhdon të përdorë një rrymë të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Tyrkia është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Ndërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azin Perëndimore. Tipi F njihet si i tokzuar dhe më i sigurt. Në Evropë dhe Tyrkje, gjithashtu në poshtëpi përdoren rele që parandalojnë rrjedhjen e rrymës dhe ndërpresin qarkun.

Përpara se të mbyllim emisionin sot radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, presidenti Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij algjerian Abdelmejid Tebun, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalshësi dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Tyrkia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1903 në Solingen të Gjermanisë. Ankara thotë se do të vazhdojë luftën kundër racizmit, ndarjes, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë.

zuar në një blok apartamentesh në qytetin e jugdindor Galati në Rumani, pranë kufirit në Ukrainën, duke plagosur dy persona dhe duke shkaktuar zjarr. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekje. Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushtisës së Hormuzit, ndonse palët ndajnë ende qëndrime të ndryshme për programin bërthamor iranian. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve. Palestina, historie pafund, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

resimleri sen al, mevsimler zaten benim.